Alendo enan baba asio sibun igetse tai agere tubje sigale gimite noret kitakine gan.